0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.
2: Get him!